adum nyame won kan ye ho samre no uti adum 106.3 na medika ka kachiro ndi ndi sofo joja kwanda menima pamfo ndi yawa anu pe urade ama ya nsamsi yenka ne obi a befa ho bia e urade asemwa wo befu ago ubongo vu nyango je ku kwemu awo ye nyina anu urade boni aya ye ndwe ni pa ho kaka bibia ye nyen ne sene ese ye ya bibia e do be she bia se adum bi ne kura wo kwa ba kufu wa ya de na affect ni pa bebe nya me hu ye mabbo hu ye mabbo afi ye ne ye bo pa ese nsu yi no nya ngo bo ye se wo me mani nto me mani nto me mani nto we kura ye hu anu so esu ye hia de aya me on kaya ho na on tin ni mche sa me ye kwa urade ase mo ati nyumu isima bako na fe mi ndani fama bishop na

0: Sia Bahaya Dum 106.3 and Sia 104.5 and Asempa 94.7 Super Weekend News Nasasia and Nia Nememne Dano Payano Siabono Yeno Badiana Sene Penina Dum was she a swam de Pabiatin Tachamada Bujim Emoja Edia Fusania Ayasida Asida and Yadima Oba Diano Nidini and a pain some Nadroso Nadia Dimua Kotene Yaduba Kawunim Sanko Konket and Keti Eye si sebi a ben yi diba ye Se de bebo anna ye hon a ye di ato A koko fosu su wano eto be cha Na nasasi en koko anke tinkiti no nasasi eno Se ebe koye se en koye Anim di fobi su su se Nisise ye mune sempe di fobe ye no An se da an chaye no man heya Ebe mano eshi yegu Obeti e hon amanye anopeyim Na fensunu ye bebo amanye wunse ye prapra Na ye nura ni ye ne Emra di na kwa na wye enen so Anopano nsiye ya ye kase yi Kwa sise no donko bebo En ye tiesi krumu Na ye sisi montezo Wati ya nusumu amani ye Na fensu ni yebe kwa kwa ti amani bahu duo Ya sisi no Usa asa fosu no omase asye Yomo ebuwa ensiye siye Sade beye na eja Diye nina ye hunu yi Ebi ensi biye Msabni bika huna nopeyi Yedimu amani ye esumu sadume fem Anopano nsiye kase yebo Super Weekend News Na kelta kwa tu paste, ya kasa kelta kwa, ye paste ye dichi ya sen, nunti no, se ya no pa, anasa nyumre, woko da, na wosu uchu seno, ye kelta kwa, ya dibidie afra, titinani ya brobo, adisa sani ya dibidie kawono, enuwa na keo, asana kwa faba, bidie hunfa sonso die, ye bebre, ye no munka, maosinya huwadeen, entukro medide mani mko wye kaka, diyo haobeba, na DBS roofing, ya ka DBS a e dan so bo ne ma na DBS tonton enti no dan na wasi wie na obeboso no kala bia opɛ DBS de ma wo e hon kwa na kwa wasi da bibia wabeto emfa wo na no ano sika kese a esom oma 10% discount yeah no wadi cho free wasi fa kodi juma foforo wadan ne ho DBS Industries wasi roofing papa pa fie wodi no enidwa enma kui na na ebo ye tidom edin a meje so Ene abina pokuwa. Ah, winie. Mene ekuya bwatiwa yadom. JP. Ena edika sibwe eba. Doctor sign. Ena ebu yechidom. Yensha siena nsebno yefanchi musumu.
1: Jim FM.
2: Asempa FM.
1: Inshi Rai FM.
0: Na yesen semna siena ye buwamani unse enra ena ye apraprano sasi ye ansampo na enra no na nkrete fri mpanyati na ye aba ya mani ebo nyinane se enra nene no eye nanu eni edisi wanuma yesi krumu na ye prapra krumu ahumachi se yi meba no babibabibe bre na nkofo yi gata mu e prapra ya e gugu nkunkwa nsuwa no e gusugu ho enti asene nise nesu kahun nyenuwa nkwa nye didi jumano iti diye yehwe ni mnise enede yi enko na wye ye na praprano enwye no na sabe bia bola sisi ye no ya buwabuwa gugu okwane hone gete mua ya tia nye ni nano ya sisa afri honom na eneye da etusum yinu ya National General Cleaning Exercise no mpenyifuo edisisesuo na ya asudye ni ya bakope eneno akoye memenda sano babia wo bia no kro bia wo ma wote menka to kro bia wo sema wote menka no munyina mumpie na mofo do ahu we na ye communal labor na ye kambom we kita praye we kita sofi na we kita de nkeka ho sekan ye dro ne ye pra ne ye yidris mu ye yanwe no ne nyina eboa na omafo ya mo me me ahodro nkronkro ahodro mu mansi kandifo ne mu assemblies no emu adwuma yefo bambofo omomo ye ahunidie hu nsem yi wo moye hu adwuma ene mo so mato mo ho si ho wo miamia ho dro na mo so mo sumo man no ye nyina ye sia na ye yinsiesie na ye san so aprapra krom na eno ena aja ye gusoa edi ho amane ye etututu mo ano na wo sa enura adwuma di no mampane John Dramani Mahama wo nokɔ alajo ho nokɔ ye nti no adwuma na ekɔ so no na eso ye pa no mampane krompo kasa no wo kyese 2 days we pa die eswa Na kane popo mwa kwa siya de bosume mwasi ho. Na ye prasa, ye gata musa, bosume, ye bewe no, miye hunu sase, we jadia, wuhuwa sisi uhonso no, nuwa hunu si, oh, we die, maye fang. me jare me hwa tome ni ya prekrom ni ya hunse kromate na omampani kwa lajo ene edia washeshe ye ni bie no wadia futu watu gana fwe ni muse bola ya ya tutuguba sabasa enyade papa eye sumba sumba mbwane edifimba krom inti ya kwa bwantia ye pray yensiesi ye hon na yensiesi montenso na ye wia kromate.

na ne akume kura ne se metetati akuma kuro na so da bia me kwatu pana ye ekodom oba ye busu ya pani ya me namwa metu hu se me beti ehome aso den

0: Miss Teacher, Miss Crown. Sama fono biskua. E dee nisi. E ye dee na ufifia. Woye fiye. Na wasa ambe banu. Na warin yesu.
1: Adi ye enjai momi. Adi siyani egumadi ahuhu onu nina. Hiya amwodi mpi. Iti sara yifi frenki kaye. Entadi atiti. Ni mpaba a emwe gufi no. Echrese. Wubana bujuma.
2: Wankuni ndi uye egyanuni amwodi. Familu amwodi kawo egyane ho. Afi. Milo vitamin D. A. E. Bo energy release. Kipo. Dibi yota itumaye. Milo.